Зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден

0: od 11 do 11 časot i 30 minuti според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Kenan Sofoğlu, legendarni šampion na motocikli na Turkije. Драги слушатели, добро дојдовте во денешното продолжение од нашата серија програми «Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите», во кој ќе разговараме за неверојатната приказна за Кенан Софоулу, легендарниот шампион во мотоциклизам на Туркије, и за подемот на неговиот син Зајн, звезда во подем во светот на мотоциклизмот. Тоа е приказна за страста на еден татко, сонот на еден син и наследството на брзината. Кенан Софоулу. Ова име е легенда напишана со златни букви во историјата на турскиот спорт. Роден во 1984 година во населбата Акјаз во Сакарија, Кенан со мотоциклите се запознал уште на млада возраст, а оваа средба го значила почетокот на една прекрасна кариера што ќе донесе 5 светски првенства во Туркија. Достигнувајќи го врвот на светското првенство во суперспорт во 2007, 2010, 2012, 2015 и 2016 година, Софоулу стана не само спортист, туку и национален херој кој гордо го мавтеше турското знаме на светските тркачки патеки. Неговата храброст и решителност во трките инспирираа цела една генерација. Кариерата на Кенан не е ограничена само на првенство. Во 2016 година, со борувањето на светскиот рекорд, со достигнување брзина од 400 км на час на мостот Осман Гази во Истанбул, со Кавасаки Нинжа Х2Р, беше најголемата демонстрација на неговата страст за поместување на границите. Овие моменти му докажа на целиот свет колку може да биде конкурент на Туркија во мотоспортот. Зад брилјантната кариера на Кенан Софоулу лежи длабока тага. Во 2016 година тој го загуби својот брат Бахатин Софоулу во трагична несеќа со мотоцикл. Бахатин исто така беше тркач и ги следеше стапките на својот брат. Оваа загуба остави длабок белег во животот на Кенан. По смртта на неговиот брат, Кенан, како некој што ги познава опасностите од мотоспортот, подобро од кој бил од друг, стана уште почувствителен за безбедноста. Ова болка го обликуваше и неговиот пристап кон својот син Зејн. Тој својата страст ја пренесува и ја става безбедноста пред се. Сеќавањето на Бахатин живее за секогаш во срцата на семејството Софоулу и во секој успех што Кенан го постигнува, духот на неговиот брат трча покрај него на патеката. Па како татко кој доживеал таква легенда и таква болка му пристапува на својот син? Тука започнува приказната на Зајн Софоулу. Освен неговиот идентитет како спортист, Кенан Софоулу е татко кој пренесува својата страст на своите деца. За неговиот син Зајн, моторните спортови не се само хоби, туку начин на живот вкоренет во неговата ДНК. Кенан во едно интервју вели: интересот на Зајн за мотоцикли беше вроден. Никогаш не го пресилував, но страста беше очигледна во неговите очи. Зајн Софоулу е се уште многу млад, но неговите перформанси на патеката го привлекуваат вниманието на сите. Следејќи ги стапките на својот татко, Зајн, кој зачекори во моторните спортови, веќе ја представува Туркија на меѓународни трки. Неговото мало тело, големата кацига и турското знаме на него им предизвикуваат солзи во очите на оние што го гледаат неговиот настап на патеката. Зајн Софоулу и покрај својата млада возраст е добро свесен за одговорноста што ја носи името на својот татко. Учествувајќи на надпревари од светска класа, Зајн привлекува внимание не само со своите достигнувања, туку и со својот спортски дух и дисциплина. Тренирајќи во академијата основана од Кенан Софоулу, Зајн учи не само техники на брзина, туку и важни животни вредности од својот татко: дисциплина, напорна работа, почит и патриотизам. Ова се квалитети што се гледаат кај секој член на семејството Софоулу. Трките на Зајн, споделени на социјалните мрежи, достигнуваат милиони прегледи. Луѓето се восхитуваат на храброста и талентот на овој млад шампион. Во некој видеа го гледаме како тренира на патеката со својот татко. Гордиот поглед на Кенан и решителниот став на Зајн откриваат наследството што татко му го пренесува на својот син. Експертите велат дека перформансите на Зајн на оваа возраст укажуваат на потенцијал да освои светско првенство во иднина. Туркија може би се подготвува за нов светски шампион.
Драги слушатели, приказната на Кенан Софуолу е приказна за успех што започна со талент, но го достигна врвот преку упорност и решителност. А сега оваа приказна пишува ново поглавје со неговиот син Заен. Страста на таткото, сонот на синот. Семејството Софуолу продолжува да биде лицето на мотоспортот во Тюркија. Секој пат кога Заен вози на патека, тој не само што го брка својот сон, тој е свесен дека го продолжува наследството на својот татко. Турското знаме инспирира милиони млади луѓе. Ке продолжиме да ги гледаме, да ги поддржуваме и да веруваме во светлата иднина на турскиот мотоспорт. Ви благодариме за вниманието. Наслушање пријатно и нека брзината биде со вас. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Денеска ќе ве водиме во топлината на Медитеранот, во тој извореден вкус на месо што ги исполнува улиците. Тенко и сецкано месо убаво се пржи на сач вид округла плоча во вид на вршник со своја специфична длабочина, се додека не добие румен, сјаен изглед во боја на зрната или бојата на зрела калинка. А потоа, со неколку едноставни, но ефикасни допири, се завиткува во неверојатно мек лаваш вид тенка јувка леп, со што оваа популярна турска улична храна, овој извореден специјалитет деликатес, се претвора во легенда. Во оваа наша програма Турската улична храна ве запознаваме со брзите, но воедно и неверојатно изворедни вкусни специјалитети, деликатеси на овие територии. На нашето денешно мени е турската улична храна тантуни. Најпрвин дојдете заедно да кажеме нешто за тоа што е тантуни и како се подготвува. Турскиот специјалитет, турската улична храна тантуни, се подготвува со пржење на ситно сечкано говецко месо, а понекогаш се користи и јагнешко или пилешко месо, во вид на мали коцкички, на сач, вид округла плоча, во вид на вршник со своја специфична длабочина. Пржењето се врши со масло од памучно семе, односно памучно масло. Месото најпрвен се вари, а потоа се пржи на висока температура на саджот, т.е. округлата плоча со своја специфична длабочина, за да се подобри вкусот. Во ситно исечканото зачинето месо обично се додава кромит измешан и со сумак, домати, магданоз и по желба чили пиперки или лути пиперки. Се служи завиткано во мек лаваш, вид тенка, јувка леп, завиткано во вид на дурум или во леп во вид на сендвич. Па добро, кое е родното место, т.е. од каде потекнува овој специјалитет деликатес? Секако тоа е градот Мерсин на средоземноморските крајбрежја на Туркија. Дури таму специјалитетот деликатесот тантуни е речиси прашање на идентитет. Голем број луѓе велат дека вистинскиот тантуни се јаде во Мерсин. Иако оваа улична храна од Мерсин се проширила во сите делови на Туркија, па дури во странство, тантунито од Мерсин во 2016 година е регистрирано од страна на Турската канцеларија за патенти и трговски марки и доби географска ознака. Сега дојдете да ги разгледаме најчестите раскажувања во

Според она, како што се раскажува, во 1960-те и 70-те години на работниците на нивите со памук им требало оброк јадење што би било и заситувачко, достапно и со поволна цена. Уличните продавачи сечкале ефтини и лесно достапни парчиња месо и ги пржеле или печеле на сач, тоест округла плоча со своја специфична длабочина, создавајќи и берикетно и вкусно јадење. Меѓутоа, во тоа време, ова јадење не се викало тантуни, туку било познато под имињата чомак, сокум или дурум. Со текот на времето, овој практичен оброк за работници се проширил низ цела Тюркија и станал необходен специјалитет без кој речиси и не се можело, особено како брз оброк што се јаде на брзина на нозе во движење, поготово к вечерините или во доцните ноќни часови. Сега да најдеме еден мајстор за тантуни и да ги наблюдуваме неговите вештини при подготвување на оваа турска улична храна. Без разлика во кој град и да се наоѓате во Тюркија, речи си сигурно можете да најдете на продавач мајстор за тантуни од градот Мерсин. Но секако нашиот избор е да го вкусиме овој специјалитет, деликатес во неговото место од каде потекнува, во неговата татковина. Најпрвин мајсторот внимателно го чисти месото, го сечка на мали парчиња во коцки, го вари и го става на сачот, т.е. округлата плоча со своја специфична длабочина, каде почнува да го пече. Потоа додава масло и зачини. Додека брзо го меша месото со лажица, според легендата, се слуша тој познат звук тантун, пошто според раскажувањата му е дадено името на оваа турска улична храна, специјалитетот, т.е. деликатесот тантуни. Мајсторот потоа го зема лавашот, тоа е меката тенка јувка и го притиска врз испеченото месо. Откако лавашот малку ќе се премачка со маснотијата од месото, се става на тезгата. Површината на лавашот се премачкува со кромит измешан со сумак, ситно сечкан макдонос и домати сечени на ленти. На крајот се додава испеченото и сечено месо на мали коцки и на вешт начин со мајсторство се завиткува лавашот, тоа е тенката мека јувка. Така нашата денешна турска улична храна, специјалитетот тантуни, е подготвен за сервирање. Тантунито обично се служи заедно со краставици или лути чили пиперки. За пиење пак најдобро оди и се предпочита ајран, турски јогурт или сок од репка, односно, како што се нарекува овде во Тюркија, шалгам. Денес специјалитетот тантуни го нема само во градот Мерсин, туку може да се најде и во сите градови и сите места низ Тюркија, од Истанбул до Анкара и Измир, како и во голем број европски градови, а може да се најде и проба и во Македонија, каде што исто така има места каде се подготвува. Сепак, според мајсторите на тантуни од градот Мерсин, маслото од памучно семе, односно памучното масло и начинот на кој се сече месото на мали парчиња во коцки се и најважната тајна за неговиот вкус. Тантунито е едниот од најубавите примери за создавање максимален вкус со едноставни состојки. Ќе бидеме заедно во нашето следно продолжение, кога на нашето мени ќе се најде една друга популярна турска улична храна. Уживајте во оброкот и добар апетит! Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10096 МГц, Turksat 4A 11958 МГц, Hotbird 13E од 12015 МГц и Galaxy 11960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!